0: Asanti sana na karibu kukuni wa Okena FM Roibotop gatho shia mwanya muno makiria ni jitago Rafael Wakirito
1: yeto Bwana Francis.
0: Asanti sana Bwana Francis githi dia kwera hivyo tetago kugana gwe
1: kugana gwe
0: kugana gweka idhemo tia jetia mweshimiwa gatho ni wa mshoba yuyu haha mweshimiwa
2: yo
0: hii mwega roshini
2: ee mwanaoka ini mwela
0: asanti sana guku ni wakuke na FM nani gatho mwenyongu tuwela adhimu na kulika nila noga gitu ino wake igwa aliki hoto kiega muno kukoro okiara nilia na hivyo rushine rororuega nitu asho kia gatho
2: ugai
0: asanti liu kia hivya mothikiriria todo weriera inere u na mothikiriria nwe wajera ni areda guku igwa
2: ninyo mwrajo kiria na
0: nende ee
2: Mheshimiwa
0: oh ni gatho muno makiria riu ri dagweta ni tondu wa maundu magikinya meri kana matatu wa mbere ni tukoretwo tukiaria muno muno guku na thikiriria uhoro wa urimi wa macani na ni njui gicigo giaku kia mbunge ni kiri macani na ni kiri arimi aingi muno wa macani
2: ndiwe ka ni urimaga macani kuria rugongo wa gidiga na kumuhatangile mitu na limuru na waraji mituru maga matani matani matiratu tuwara wega kuoguo ila nidrari na tafalira ya kwa hili ya fururi wote kumera deka maido ma alimi kahua na matani kuria buge matani matiroka wega nitodo igidengi ya titaka factory itasi ya tekezi gitogi ya kagwe gitogi ya kaba matia hota kuri hamari himare meta kwa maa waru faji na makari hadithi tenzi ya shita kwa bona asiwega na reu niko koba marako babia nige na marihe marihe masio na ize ito isho sito ona siya kuri ya kweta kwa lefti vale niko higo ila higo ni mazili na mazili masio toge marora wega na ajire hiyo ni dhika ya uhuru mwaka wa 2022 mweli wa juni niguo kwa ajili ya biashara kuri hamasani sia bere makiroma kobe na magikoba na kuma makoba biashara 2022 maturite makobe 23 magikoba 24 magikoba 25 marakoba 26 nyingine marakobire rio ithe nyingi sia masani ni kuhigo ni mathiri kana itahuo ni mathiri rio ni drivire presidenti akiaria ira hwaye akira andu ati besa si to ira tore dia masani sia export ya tende si goro si ongerere kete kumari rei jirire gete ine ginya reu na de toyo tia mato do koro ni ama ari ari mi ni magiro na bona di nige ni huko ine yao tena tore hago bona di ki siri gi sikte ili tore ari hosiri gi date fai ona gwe kodo ide ira ari hosiri gi tu edi na gwe kuge di ona lefti pare gwe kodo ado marari hosiri gi tu edi na niwa iwene siya koko bo tingye siya detio kogwo nie ndirona nie ndigwitikira guikara ndu na ndu na ndu marahenia rimi na ni arimi akwa marahenia na megucoka ni kimakinye handu majie ri gutaha arimi ithe ici ya masani cia jie gutahwo nie ndiroiga ndigukira ringi tondu ndakira ringi ni ngukuithio murigo ucio ndiroiga ni ngwaria na nitandie ira ndiroiga atiriri thirikari ino igotire ni rirongereirwo ria masani ria mbere thengio riri ritagwo export processing export levy ti export levy ria 0.8% riu rirekiriirwo masani ati makiendio nja ya bururi magekagirwo igoti ria 0.8 wendia masani ma bilioni imwe ukarengwo mwigana wa 0.8 wa mbeca iria wendia wendia masani ma ciringi ikumi ukarengwo 0.8 ndiroiga atiriri gwikira levy ya muguri ri muguri ukimwikirira levy ri uramwira atia tigana na masani maitu thiukagure ma Rwanda thiukagure ma Burundi kwa huo kuma lila tuwe kiliya lebe eole masani maito nego teo mara teo mubada todo agoli ni mare gile kugura tutetea doko hiyo nene muno siya zi hiyo sita kwa the world giant tea export market turate doko nene muno ya Sudan turate doko nene muno ya furuli wa Iran na Pakistan na dosi niyo mara agura kama sani maito mara ya maige fiu mogori tani gizie kugura masani gore ma Burundi matire na levi no ma Kenya me na levi kana me na igotiri kugura ma Kenya kana kugura ma Burundi
0: o kugura ma kule
2: kente kugura ma ya matare na igoti leo nye nedro hiviri ya terere inyo muradhi kereji ya todo leo age koyo mato kire masku madhika gereji ya duari ya mara amera ya mara amera state ya ita kwa street political language modu wade wadhuri luo ore urugamireere arimi a masani ni atoke bunge anyitane na aria mararia tani tuga tutikwenda igotire uria 0.08 ria masani ria ta ria export levy turege
0: yes
2: todo dagikeno diwe kana ni uwe ati matareba maito mara makuaga masani maito magatwara Mombatha na maroli tena marathiaga wiki ema marathiaga thiku ithatu magaikurukia masani to muthi rucio makabokora oke magacoka no kuma riria twekiria igoti riri ria masani kuria Mombatha gitaru-ini kiria gitagwo auction matareba maito mararaga wiki ithatu metereire kubokorerwo masani na niwe wega ati masani mangiikara roli-ini kana maikare kundu matari mahenie wega ni masuraga
0: ni magadaga
2: kogo surado kiria thoko itu okuri ya Mombatha tutari turafokora matani marori iguru ogeigira mitandao ni ukuona ginya edia ama sani maitu kuri ya Mombatha ni makoreto maki uga kwena hijamu nene muno ya container ya Mombatha ya masani maitu dire eo ega tomaki dogetago erosion of quality kana quality itu ira dhuka ege kinya ringo masani kutuikate ni maki nyo kuri ya auction masani maitu ni matete aroma kana musamo uria wede kanaga wakeri kumari ya tuajire iye uhoro wa digitization kana gwikira mitambo ya kiriu ya wendia wa masani system ya kwendia masani ikoretwo ikigwata na yasha igwaga wathio thibitari uri wakinya thibitari ikagwa rĩu system ya gwa thoko ya masani ikaba sana auction iga data auction cia data kana muna ndoga data wa kwendia masani aguri makanoga nite magathie kuria kutari na kuigucia kuu kunene koguo nĩ ndĩroiga atĩrĩrĩ
0: yes
2: tũtige kũhũrwo piara ĩrĩa tũrahũrwo nĩ Ruto ya kwĩrwo atĩ masani atĩ nĩ maregũrwo wega kuma twanjĩrĩria anga gwĩka atĩa atĩ anga export figures nĩ ciongererekete export figures ciongererekete kuna no tũrarĩha arĩmi aitũ rũitĩkirwo bonathi rĩu ndĩrenda atĩrĩrĩ mũnyitĩrĩre na mũtige siasa mwambe mũreke tũtarie indo citũ tondũ mũgĩkũyũ arũmagĩrĩra indo ndarũmagĩrĩra siasa arũmagĩrĩra indo mũnjĩtĩkĩrie ithuĩ twambe twĩke atĩrĩrĩ tũtindĩke mũndũ ũyũ wĩ gĩtĩ-inĩ wĩtagwo Ruto oũguo ararĩhire mathirĩ ma arĩmi aigwa 17 billion ararĩha marĩthirĩ ma arĩmi a kahũa 4 billion arĩmi a macani marĩhĩrwo 34 billion icio cikombetwo nĩ ithĩi cia Kenya ciothe tondũ gũtirĩ mũrĩmi wa nda na wa mũgongo ararĩhire mathirĩ ma andũ aigwa rĩu andũ aigwa matirĩ na mathĩna aratũrĩhĩra mathirĩ ma kahũa andũ a kahũa rĩu onokorwo mathĩna batigĩthirĩte biũ rĩu nĩ kwegega rĩu nĩ acarie 34 billion icio cioigwo nĩ Uhuru wa Kenyatta mwaka wa 2022 atũtigĩire mathirĩ acoke arĩhe mathirĩ marĩa we mwenyewe oete mĩaka ĩyo ĩtatũ cia KTDA ithĩi citige gũtahwo na gũkũ Rift Valley kwĩna gĩthĩi kĩna thirĩ wa 1.7 billion
0: gĩthĩi kĩmwe
2: tanjĩra gĩthĩi kĩa arĩmi ta 500 kĩna thirĩ wa billion igĩrĩ makarĩha rĩ
0: nĩ aritũ
2: tũkamba twĩna thirĩ wa mirioni 300 nĩguo ndĩronire riboti na niĩ ndikahũrwo nĩ mũndũ tondũ ndĩrahũthĩra riboti ĩrĩa ĩrekirwo audit nĩ Tea Board of Kenya Kenya Tea Board nĩyo marekire audit report ya mathirĩ na niĩ ndĩrathiĩ ũrĩa kũrĩ ithĩi citũ tondũ ciĩna mathirĩ macio mothe-rĩ tukireherwa mathire macio ri na are marugamirire ide ici to cia macani ri matwire moira thire ucio mahetwo rutha no are mi ni masa imire makiuga ni maekwenda mwoero mathire macio tondu kwina ide are mi maroiga o matiwe mathire
0: ona ndamaka
2: kwiri na ide itamenyete na ni mwairwo mathire ni hindi maraigwa ti mena thire
0: Ripoti
2: ni tuwa fadhala kendo getago serious audit of loans wikiruwa maode tiri mafaktore ine netura kiruwa neti bodi natura eruwa ni amena madhiri leo nito soke ide ine tuweke audit ito menye madhiri maya moyo wale mare hireke naki naki mago hireke naki naki
0: na mea kiri atea
2: leo osyo nukwa horo ya wadha dila ala geira dare kia kwa liya deto ito dro igatiri na hiyo dijota wikara gada dumarato nyarara Dijota kuikaraga dudu na adware magiturumaga magitwitaga hiti. Dijota kuikaraga dudu ine na adhuri murari ya meroni nao muikarite metha ine akorora gia kona torata urata torata mukata hiti.
0: Ehe.
2: Droi. Ya vilitio nye nilare ma.
0: Ehe.
2: Ona jietaga mahetere yo.
0: Ehe.
2: Ndirarema
0: akotanirwe yo na riu yacibiwa ri aya ndirona uraugire uraturire ni uritwira kuri ugugithie na gacira kare ukugera ka uteti no githungurire
2: ndetaraire andu akwa githunguri tondu ni majiraga majira uria marenda na niye
0: ehe
2: oni akinyaga handu na wi mutongoria ugathikiriria andu tigutinda ukimera na githuri turathie kuna ni uthi kumathikiriria
0: ni tugweterera mauge na wona mauge ndiramenya no gutwira riu mweshimu agithungurire dana gweterwa muno haha mitamboini ino uhoro wa barabara ino ikoragwo haha githunguri tauni
2: eyo ni yatumaga turuwe na ruto ruwaga
0: niki barabara iyo yaturwo ou
2: ne barabara ni yako oi omaiga maatithire makirima kuu githunguri tauni
0: ehe
2: no ni kwa ina to siasa ati farafara tondu hindi wengeria kwa yanjiririe mwena wa githunguri yanjiririe mwena wa rari
0: ehe
2: e matinga moka mambire guthie mwena wa rari tondu hindi wengi mambiririe mwena wa gwitu
0: okay
2: e una ni ndira kimoragia tondu mati ambiririe mwena wa rari ni kai contract ocio tangi caria matinga maingenjiririe na miena yeri anjiririe na kuri arari anjiririe na guku githunguri tugicamanie gatagati tondu gutikiri kura ndungu ya athirikari na kura njeke ani kuri
0: acha gutiri gutiri ndungu na njeke ciothe ni kura ere ciothe ni kura e iria rere riratuika ni rinyihite bururi-ini ri na kuwa githunguri atia na kutugaga kuu nikuo githima kia iria
2: no basi athirire ciahuki iyo ni mirimu no uria gwathie thirikari ino ya ruto ya ingira ri ni mateyaniirie programu cia vaccination iria ciaheagwo arimi for free
0: ehe
2: andu aria metagwo keveva pi magikoma makiaga gutunjanjira gutucanjira ng'ombe citu mirimu iria ininaga ng'ombe magitiga ma private veterinaries matuheage njanjo na ni we ma private veterinaries maingi moka magakuhenia ni maguthecera ng'ombe na maguthecera maaĩ ng'ombe cirahukire irahungirirwo igwite igwite ona niĩ ciakwa ni ciagũire
0: aya sorry
2: ng'ombe iragũire iragwa iragwa iragwa iragwa gutirĩ ng'ombe na ni niĩ ndakwĩra
0: kogwo
2: na ti mahuti gutari ndukahenio ni mundu atia mando maiga ti gutire iria tondu gutire mahuti ti mahuti in fact twana korwa na miaka meni yaru itari mahuti mingi muno ya wagi wa mahuti gukira uyu ndio gwito githunguri tutire na thina wa mahuti thina wito ni ngombe kugwa ciakuire ciothe
0: kai
2: tondu thirikari ni yatiganiirie program ya njanjo andu a kevevapi ni makomire thirikari ni yaregire kubandi kana gwikirira kevevapi budget kuria mbunge pia ciothe igitwarwo miako-ini ya mahiga na thimiti affordable housing na indo ici mekaga cia thirikari nayo kaunti ta Kiambu igitiganiria arimi uhoro wa kuheana free vaccination ugiteanirio governor witu ni ukiwe ni watucuina tukurwe ngobe sito ngobe sito ikihuka iria liranyiha na to gwito drari uhoro wa Kenya yothe ngobe sia iria ne huku nikyo gutari na iria leo dirikari no muhaka yarahure kebe vapi ifadi na yongerere budget kebe vapi na nonye de gwe mudu muthuri murata kwa muno veterinary officer advisor wako wa maudu ma mahiu akuhe uhoro na ningukuhe namba yake mutarie oke kuwa gutaririe ni miri mwire ko iyo aremi matukoreto makirio niyo ngobe siao by the way kinya kwena miri mwire ima aburine homa erokire ero ima aburine radi ngobe ni irani na ngobe siya gitu ugui wanita na governor wa mataginake umwite umuulia tiriri totu watulaka ahea na gato sui na tukuruweli niwiro ole kwa lutagira alemi ya iria irio nisi yage iria koro tukuraka irio feki nisi yo tukuraka kuku geto guli tuzoteka giroto irio uka iweka ito irio trafa dekero hali ya dudari uka tengera uki kinya au jiko ige yo kagura ajaga ya gata toka gura feki niye dirave jire ngobe ya kwa my dear dirave ja ngobe irwalete diro na niye kuru wala diro iga niye kopoti mota mwita anakua dirakora ngobe iyo iyo iye da mudhaga na niye kwa kwa kutiri mudhaga anagika laga mubadha we
0: asama wikala agidhu uguli
2: ngobe rute ite mudhaga adako nani nijia lideti ya ngobe isi ya liru kwa kone karelu kwa kone kakulira kwa kwa rute ite mudhaga ku gite tiri isi siya mtu tureda ya siku kanike na mudhaga gite tiri isi tuweka gereru wa sika za igu iti ya kuro na masuge maa tuweka gereru nika za igu iti ya kiro ige kiro mudhaga lewe gava noreda wota idia kia buti gava norati dage toa lidia raini tuwa yetu suwi ne gava na uro eta are ni airi ya maga ikaradi mako orani ya tireri toto mwena dena wa wani mutire na ajajo tu ilio siya nyumure delio midhaga gumote idia tia gumu wakira kigada kia kudodeka ilio na digirire ni daa saga odo mugu dodeka ilio inwe nyewe mwido dekere ilio tazo dhayati toria tuwe dodeka gira ilio tazo dhayati ne uo dolita dide kito wa matagi alekie korea waru hiyo korea gakoe waru hiyo farm kwena industrialization hub tuwa keiro nedhiri kari nene alekie nigeda fresha yitu ilkana gedo guli deire maigire kumedha odakera ilio enyewe niyale gire kore ikia niyale gire gode ikia ginya farere ere tuwake niyale gire guwekira maa kore oriere tuwekire niyale gire guwekira dhitima oriere guwekire dhitima leo dhiri kari nene nere ketie kuu gakoe na factory sikeda nede ku no wa matagini yale gire kwekira bia siya keiri yale duwe kire siya kaunti nigeza muradi usi yoreke alemi agedo ugoli mataidike na muradi usi ogo taidia alemi ya kahua tumekirele masini yago tina kahua hau yeta gorostas alemi masani tumahe go down ya omeke ule meko enda ukoni kupaki masani maho na tumekirele masini alemi ya iria tumanegere go down ye mwemadotekere ilio siya ngobe na ilio siya subi alemi ya makorofia mahehie makorofia maoko zetondo mahe go down yao alemi mahuwa cut flowers maigireko onao mahehie mahuwa wanita
0: yes
2: na nye nye deli delu toge mwera otana bago tohe kedo kege zini wage do uguri todo tole alemi wabe oto zonde kere hado toge zonde kaka kedo getago value addition na agete kira dirikari ya kiugani waka muradi wa 450 billion sorry 50 billion 450 million na iso kaya ogerele 50 million iti ya masili uketue kabeza isio 250 si kuma dirikari nene na 250 si kuma dirikari ya county as we speak right now wa matagini ya regile kwekira bia ya ere to ekire siya county non siya dirikari nene siyo dhe nedehe o na bia siya kukuna masini siya wo sina makahua nisicho dago weta siya roaster siya kahua nedela tigire ili netuwe kira besa ito na kima ni waitu nwa korea national assembly netuwe kire te besa isio no anita kwa uwolele ya toro ila mwotile ili yale wa matagini ya tuwele ya terere sordo ili yale ya geto mwoli ya huka e gava nare e kete ya tia na areka ati ya kana nogo tuwiroto walela inja tuheto tusuwi na tokurwe na nye dile na dhena na tusuwi na tokurwe no dhena dhena ni kuhaya na ginya gurwe itale jaje gurwe isyo ilo kia ilaro wala mulimu wa gurwe ginyari ya matale program ine ya kuhaya tokurwe tuutuake marago watio mulimu osyo gurwe ilahuka leo ni ya hukia gurwe kia buu ni ya hukia ili ya kia buu ewo soka ni gionarehe murimogi wa guku todo to suito wa hea naga deka gira jajo ili ya siye deka naga to ikinya nisi ye kwado to wata ya ginyagoko ili ya siye korwoko ito waku wa tuwade
0: mhm
2: na niye dile nao uru tila riyama todo ni ya chela riyama baeda kumena mame na nore sioni guwa uma
0: Thank you so much. We are nywe duvia ka horo horerete na nitwake na muno na ni gano ni tondu wa gukorwo ugigitwaliria. No no kiuria kimwe tugiote ti wa bururi.
2: Ateke?
0: Kiuria kimwe giote ti wa bururi.
2: Wanda kujuria ndo kiuria.
0: Ni rere rihu ha turi tondu ni wauga ati ndugucoka guikara methaine imwe na ndu marona andu amwe ti ta ndu ri.
2: Na
0: tuta hiti. Ere.
2: Mm.
0: Leo todo na uga dogo ikara medha ine ole. Na wauma mwaho ine wa adhirikari le. Mm. Tikuga adhirikari ne mayo erate. Mago kashoka mwaka wa girige na mirogo ina mugu waja.
2: Ya dagota dete.
1: Mweshmiwa. Mweshmiwa.
2: Ni atakere ni chief spokesperson wao na ni atakere ni chief campaign na meda gota matite.
1: Ni urona ta Ruto ya gusoka 2027?
2: Oh.
1: Ruto ni urona ta gusoka 2027?
2: Ya todowe wewe hawe tabo ine tuwa beuga kana wewe ni ukamuhe.
1: Ini shoti niurona tae gusoka joku.
0: We mamu ni tuko uwe totu ena nene yoko kai. Todea kere haa hakuhe. Kiumi ya kiarole.
2: No, ayo abere kumwela tikuwega. Tuwa tuwa ule. No, ayo abere kumwela tikuwega.
0: Dewa abeta kugae. Ugechoko
2: kiu.
0: Ugechoko kiu gate.
2: Ile ni mwelaga mwelekage wana siyasa tuzakage idako. Nile tuzakage ya siyasa liya. Isha tojuka gali. For me I say politics is a game.
0: Wanita? Ehe.
2: Ida kwa leato za kaga ini wanaingi de nyomu tale njitaga ida kwa leato njitaga niyate ugeziwe mwana siyaza wane haha aduwa kunimeko imuwa budgeti na budgeti ino ila imeku mwani to the droiga 1, 2, 3 ok yu gizia wane nila mwana onega na budgeti si ume
0: leguwa kole ya tau tau Enjoy your day, Mweshimua Gathani Mweshoma. We really appreciate. Leko mwetaki umiage uke tawoka tuzekere haa hakuhi.
2: Ya mwili ya terele, mwoto mwetua
1: Rafa.
2: Eta wacho kio wa jirika adela ati kadangani ya niaga soka.
0: Eta kumwomori.
2: Ya mwili ya kama umwero niya ilaga. Kama umwero niya ilaga. Waigwe.
1: Ni ole adegu yete Mweshimua ugete kama gwere ya ejoku.
2: Aboti ya na ya na ya na ya na ya na ya na ya na ya na
1: Thank you.
0: Hey, God, you have made our morning. Thank you so much. thank you so much, Mweshimua. Ugerado, nani ya thie Mweshimua. Rasa kamo nogo tokira.
1: Mama yo.
0: You see, politics is a game.
1: I understand. No, ndwe matea hithaga. Adhino wa msombano wa mulava. Wa mulava no ekuwe. Ero dhirikari ni. Ona ke muete lele. Mwende uko uwe neke. Matwe lile life life.
0: Ikamagwa
1: ya hecho ya huki ya hiri
0: kwa higire nata kainyanya
3: uwe boruega

Nyimbo cia kucia mugithi wa tene na wa riu gita netiki vibe dogetigithia utuko na muthenya ni rwimbo rutari miheho rwimbo tagetigithia ni thabari ukiruta wira uhurukite kana uri o hari hothe uri thiini wa thi wikenere ugithike

0: Ruibo na Besha. Dhinu wa mutabu wa Kukena FM. Ruibo Top.
1: Hamnere hove. Narumaro. Mukuruine. Uramu kina Kukena FM.
2: Kukena 92.8.
1: Kukena FM. Gaka ni gaito. Kukena News.
3: Serikali ya Kenya itamfunga. Lakini kabla afungwe, wazee watakuwa memlani.
1: Mohoro madhudhuria na mashugewega.
4: Wengi wanahangaika na kufurushwa na kuangaishwa na mambo ya mabwenyenye.
1: Kuma deine naja wa furori.
5: After the kicking of the timelines, we anticipate that all the fully registered political parties are going to show up for election.
1: Mayani mohoro magu Kena FM.
6: Aciari nĩ morĩtio gũkinyũkagia makinya ma tene kana oro kabere rĩrĩa mona ciana ciao ta ciĩna maũndũ iramagia na rĩngĩ nĩ macenjia mĩtugo kuona ici ciahota gũkorwo nĩ ndariri cia gatene cia mĩrimũ ya meciria. Psychologist wa ciana Flores Ochanda augĩte ũngĩona ndariri cia gũcenjia kwa mĩtugo harĩ mwana waku nĩ wagĩrĩirwo gũthiĩ kũmatha ũteithio kũrĩ ataaramu na andũ arĩa mathomeire maũndũ macio. Anyiti temi thekteine ya kiraikogo kufurudine wa Kenya. Riu ni maratumira adwage neguo kogarora mwerekira oroduma na morogamo wa dhirikari okonie magoti oroduma na dhugule ya kiraikogo. Na niyo dhudhulia mweru tafaneteo na kikudike mwekia mawadho. Adhudhulia sio matogoreteo ni Peter Magati. Augete kule na adetoitari jikira mkodewega. Ile bere ya kamite ya dhugule oroduma na kigena kuhulia bugeni ya furuli ati magoti maiguru. Mala magathikeiro dhekta ya kiraiko hati mahota kushugiriria wedia waido siya muhirigosio iria itakinya neiria ikiro. Umuthe ni muthe wa gukungwira uhoro wa mwonere mwega na maitho na nigitumigike kwirikanite mwonere mwega kana ndu gukorwo na ugima mwega wa maitho ni ndeto ingikunderia nginya mitino ya farafara na no riri aruti wira thiini wa thibitari munene wa Embu ni maumirite taunini ya Embu urora maitho ma matereba a ngari orondumwe na boda boda matongoretio ni uria utongoragia ruhonge rwa maitho thibitari-ini munene wa Embu Daniel Kige maugite rungikorwo ndereba matire na thina wa maitho mitino no kuda kudereke mafarafaraine.
7: Trauga have good vision ona wega niguo hote kupungusa ajali farafaraine. Umothe tuna services ya kurora maitho, kuheana dawa cia maitho, kuthima andu miwani, kumahe miwani niguo mone wega, mahote gutwara ngari wega na tuhote kupungusa ajali farafaraine.
6: Mutongoria wa kiama kia UGM David Maraga na kenerotete thirikari ya President William Ruto na kĩrĩa arauga eroreire tu ũthũkangia wa mĩtitũ gũkũ bũrũri-inĩ na marĩa matũrigicĩirie. Maraga akiuga thirikari ikinya rĩa kwengutia mũkana wa gũkua mĩgogo ya mĩtĩ nĩ ndeto yakĩrĩirie ndeto ĩno kuongerereka ya mĩtĩ na mĩtitũ gũthũkangio handũ ha kũgitĩra mĩtĩ ĩyo. Lecturers University ni cia mwige ni mwonanitie kuiganira na wendekithia wa mĩario nĩguo kũnina ngucanio ya mũgomo ũrĩa ũrathiĩ na mbere. No makauga thirikari no mũhaka ya mbere he ciringi bilioni 100 mathirĩ marĩa matarĩ mararĩ ho kwa ihinda rĩrĩ matanamba gwĩtĩkĩria mĩario oro yothe nĩguo kũnina mũgomo. Na Constantine Wesonga nĩwe mwandĩki mũnene wa UASU. Na macio nĩmo mũhoro kwa ihinda rĩrĩ. Niĩ njĩtagwo Gaikamba wa Mwangi.
1: Well, can I fail?

Yes, thank you. Hetago mtoto wa Kiambu aja sari riborodha kamonorwa. Ati mudugu thuire no tamurogi riria murari riria muranywa mudu wa ngaiwe menyagirire. Oi! I gulekio ri tikwedwo rithori. Na inioro na kanua no igagori nirio rieriruo muno muno nirio riengagia rigithe kitimu. Gwakirwa atia ni thathita mutabono wa Ken FM Ribotop. Dira turogia githa na ngagicokia ngatho ni tondu wa ngwatano ya kwaria hothe uri kuma kuria rua ijwe mamaswa all kalau e mutabo ine githwa koino wa kamaceri e mutabo ine injinia makadam zinya ngagicovi e mutabo ine mudukojira ni wa boku toka utheru arauga e mutabo ine wagitau hau vio ne vio especially kwa bogo back tena huo Eldoret tuko dani chenje nchezee moja ya kama kadama dinorio ne guka okay ya salimuruge nake okujirite niko kwa shua tako shikanya hururu thengi muno shi mama Aisha kumakore aruthigite muthuri Samuel Maina Mataiga mudu kojera ne jude mras pia ya kondani raja demu yane pole kule family yes no trasa kayama mimukuro pole ni sana muthuri Tikoigi wadu huge hivika muno na rea geothe makiri mutabu inedha alitai hadetawega ni ule ndia natulekia na ageni itumule nyawa omodhi hali ageni iga narimuole mako heo giri 20 ageni 50 no ma heo kogo tuina age 50 na negu kuhe dagika idhano o dagika tuina ageni kumi mao koma keheo giri 20 Aidha na edu wa igira hede ageni kanadu igirete kogo na yota wa igira huko omodhi wa igira huko italine lele Tareke ya guza hithi ya gwele. Uwavye hale box number 2. Ya guza hithi ya gwele. Nikanda muru taigirete agudho keho na ihenya. Uwavye hale box number 2. Ugune tigiti umwe. Waga gula wake alina waga tatu. Waga tatuuri. Nyugu kuheka bonus. Waga gula tigiti inye idhano kwa vye naiguru. Muru yukugula tigiti inye gedege kaisi guhea na haha iku mi. Aku inu kana girimaga na meri. Todo girimaga na meri tu kuhea na adwa ya 50. Mari kia kuheo giri 20. Ni ageni. Muru wa igira githa kia ageni. Dhinabe na kugula tigiti inye. Boxi yo number 2 niwe la kuhe besa. Number 2. Weo taigirete. Wa igira dagi keno. Uraba kuguduo giri. Duirega. Duru wa igira. Ona du igiri tiyo mothi. Nikore ya guwa star. 447 hash. Nikore ya guwa kei. Star. 447 hash. Guhedaika ige ikumi. O dagika gula tigiti hali box number 2. Daika na ikumi. Mudo yoko gula tigiti inyige muno daika inesu ikumi. Adua 5 o mudo inoke na agiri magana meri. Tudhikula wa star 447 hash. Nikuwa higa tura higa. Udhikuwa star 447 hash. Nikuwa kuyenda kuhigili ya wae mugeni. Ruebo ruega.

Ngwe tali Maudu baigiri ya wama wana kame Tago BM wajau Ruburu itago jera ya wendo Na nile kwa hutu negeri ya rubo Rui itago Rui itago shigoshi ya goro Ndagika na iko minainya Itigarita idari Lirikorole eke inekerira Thank you very much Niyodo wanyi itani waku Okay, tobe tuifage ni todu na siyo dikuno kwa inekerira shirai inekerira siku zina yoyuma dikuri kwa inekerira shirai inekerira na nafatara okoro oi kifaga ni udo wa kwe nyitira tigiti waku isiri isi ene kukweoro wali uguwa na bado reda tukoro tukia mukira besha wetu kipokeo pesa enye na ihenya no weekend ikaige mudu ne akora kuona safari na no eda odi ugithikagiriria ri bora makiria mugithi na mugithi non stop ri uri ukare FM tu na shoshoni yako ya ukena mugithi ukena mugithi shoshoni ya mugithi ya online dino asonga play 24/7 ikiriria nyibushi ya mugithi wa tene wa riu gitanete ki vibe do getigithia utukona muthenya ni ri bora rimeho rwibo tagi tigithia with a fire ukiruta wira uhurukite ona kana hari hari hari othe uri thini wathi wikenero githikiria season yaku ya okena mogithi thini wa songa play download songa play kuma app store kana play store usachi ukena mogithi ukena githikiria mogithi anytime anywhere season yako kana mogithi thini wa songa play ukena mogithi mogithi wa theo the powered by ukena FM rwibo top aguari weekend yako na safari kana wewe hali hali ukihorereire nyumba na hali ukiri iko sorted takeno direda tuige drew na drew tigari tele una shigigiri igana ri dano uguno athira bena gutarirwo ukingira hau na shigigiri 50 wa keri uguno athina mbere na gutarirwo riuri odagika ha ni odagika isi tigarite ngukwira aria makorwo magikua mbeca thiini wa kiro gigwitwo ndagika icio thiini wa *602# rira tuhingure draw ya gutuhingira ithaa riri atatu ndagika aciringi ngiri ikumi wahota kuingira maita meri na ikumi na ithano atatu ndagika aciringi ngiri ikumi wahota kuingira maita meri na ngiri ikumi na ithano oya thimu yaku thiĩ harĩa ũhũragĩra thimũ ũhũre *602# ni *602# tudeka 48 riu tuko katika dakika ya 48 dakika ya 48 atatu ashiringi ngiri ikumi thiini wa dakika ya 48 na wahota kuingira rita maita meri thiini wa dakika ĩmwe uramukira cie ngiri ikumi na ithano tu dakika ya 48 *602# ikurere box ithathatu chagua moja weka pini yako warikiwikira pini yaku wamukire kiu kiri thiini wa box iyo wacagura orio *602# ndagĩka ya 48 no mario nĩ waingĩra hau nĩ kugĩa na ciringi ngiri ikumi ako peke yake koguo ũcio athiĩ oete akuna mũtu mũingĩ ameingia ndagĩka ya 48 tu ndagĩka ya 49 rĩu *602# ĩkũrere box ithathatũ wĩcagũrĩre ĩmwe ĩkwĩre wĩkĩre pini yaku weka wekĩra pini yaku wamũkĩre kĩu kĩrĩ thĩinĩ wa box ĩyo wacagũra *602# nĩ *602# ĩkũrehere box ithathatũ wĩcagũrĩre ĩmwe warĩkia gũcagũra ĩmwe kwĩra weka pini yako wekĩra pini yaku wamũkĩre kĩu kĩrĩ thĩinĩ wa box ĩyo wacagũra nayo na ihenya na ihenya ihenya ihenya tuko dakika ya 50 sasa dakika ni ya 50 atatu dakika ya 50 ni ya kina nani atatu dakika ya 50 ashiringi ngiri ikumi ikumi ikumi *602# ni *602#
02#. Elizabeth na shugi giri mirongo iri mwado owe tuwa Catherine na shugi giri mirongo iri mwado owe tuwa Wilberforce na shugi giri mirongo iri mwado owe tuwa Samson na shugi giri mirongo iri mwado owe tuwa Alois na shugi giri mirongo itatu na dhino Andrew wa tuwa hituka Triza na shugi giri mirongo itatu mwado owe tuwa Robert na shugi giri mirongo itatu sio de Amen na shirigi giri mirongo iri na mirongo itatu eyo ni drew twa koro twa higa to drew o dakika atatu ashirigi giri sigana ikumi watatu kila dakika ashirigi giri ikumi dakika isi itigarite na itigarite kenda *602# to dakika 51 tuko katika dakika ya 51 dakika ya 51 uge kora wewe ni wanda dakika wiwike ugone kuga ukijipata kwa dakika moja ukiwa peke yako ukoro oigirite dino a shiringi giri ikumi na ikumi na idano ekoko oigirite meri na iyo di